0: vrijeme danas.
1: Duboko područje niskog vazdušnog pritiska koje se kreće od zapada prema Uralu zahvatit će noćas naše kraje.

Hladni vjetar puša ispod prozora. Nosi ljude, nosi slike, nosi sudbine. Smeće leti u

Hladni vjetar puša ispod prozora. Nosi ljude, nosi slike, nosi sudbine. Smeće leti u vrtlogu ambicija. Ima koke, ima gljiva, ima

undergrounda trguju do funkcija. Princeza bijela bi sjedila na stolca dva, al te

Bio je to Bluse Rakeno, nastavljamo u sličnom tonu, idemo još dalje u prošlost 2012. Izvođač se zove Philip Says. Album Steam Roller, prva stvar iz imena Steam Roller, druga Marigold, treća The Bully. Philip Says.

Hladni vjetar puša ispod prozora. Nosi ljude, nosi slike, nosi sudbine. Smeće leti u vrtlogu ambijenta.